0: Bora bilogo. Eh na pesi vino yo somboti. Bomoni.
1: Me wane za te stama pa pati.
0: Ya yo kanga. Na biboy. Ma pangu mitano mwe ya tiki. Isa ipona bino libote ya mama.
2: Voilà.
0: Pe mombongo oyo mwe ya tiki. Nyonso etika le pai na bino famille ya bo papa. Bano pe ba se ba koni. Nenge ba lobaka. Mwana ko sala koleka papa na ye. Yo, bakuru ba yo ku simba telephone. Ya yo. Kitako?
3: Ozole
0: ko la telephone ko luka mobala mala yote. Nebo to lobipe ko sala ma se bongo.